0: Ôi bà lòng sai ô ma bàn tay la mân lô sai ô ba tu
1: tan mê
0: bên hồ sẽ để bà lê tan mân tay la mân ca cất mân lô
1: na lê
0: hà kê ta mê lô con nắp

để ăn tổ xa nhân nạ căn lỡ ăn sổ nhà đô lần lô ma bà rê ăn tổ xa để ngăn nhà lạ căn lỡ để ngăn nạ lì bô mà nhân